0: togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige yone bi hi u zama zizi baga jo dugo holin den da ti ti ne bette ge sobol wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo yoni nisu
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

Togo sama bele ni botugo donglu bono no mo dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi hiu sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le Deu Sobola, Ele Hong de Galidale, Vihu Lunuena Adabaga Deu Sobola, Ane Tadene Pai, Rukonera Dambone, Tomir Nele Tribus Turo Jamie, Soborgin and Bunis Pulukonabotogodonio, Tom Dune, Minisi Wee, Ojon Nitunada, La Fidomeo, Damnononi, Inisuria, and Bosu Rodo.

0: tlogo sama pele ne botho go dong le bona ono mo dale minisi we jonne do no dala fi do me yo ne inisi ru ya ba dingo ne da manga go jonne botho go dong le bona yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo to go holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne ba li ye go yo fala to mir ne ro go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Bedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulukun botugo donyo tomdune minisi we ojon ne tuna da la fidu meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
1: Yodasia yora tundo gadi kakufan, miyabe wana vivi kimi dan kodo etibe, novito ninyo, kwane mivava le radio reol be mwati. Novito ninyo, ni wanariki kuna mputo, agbe menya onu, vevye tuwa, pomekbe nono niti.
2: Nyaweso wadu novito ninyo bi wana, wana kemi sinan yawla le ndo gadi kamea. Ibe game, ibe wadu, ibe kini nyo ne, mi pwan poso pomebe nyanti, ibe pwan poso awedu mebe, enya ulo niti. Nkewe kame, be talk boy and want him to an poso be no vidi basodini imi
1: Fada Kevina me kwa mensa udu ebe hada olao la plomi lega popo de ka be adi dodo me kudu danya vovo abe esron dede alo kadodo nui le di la kufido me edobe nyao bakudo bubu ole togo alo duta dojua vamia sro afodede nui o bakudo hadu megbenono na miabe mkogbe de.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Nyabe wana vivi ki mi dan. Odo etibe, novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Nyi wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game, ibe vado. Ibe ki ninyo ne. Emi puna mposo po mi ve nyanti. Emi puna mposo awedo mi be. Enya ulo nti. Emi kewe. Kamek bitok boa en wanti mi pon poso bien no vidi basodi ni imi
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udwe vihado olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do dua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na miyabe. Mkogbe dede.
2: Na mahamiseto bon nono makou silwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuzne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo rudu

vinho tu, togo vinho nu. Ati ke mudo me mamla de kape kwe na o guavade, ati ke tife doa unti. Igon no pe ike kwa la me sepe nya klepe kwe nti to wa. O la ti ke mudo magele togo akata fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudo nene inya ho, ga ime miya huwe. Kule ati inya huwe li. Nenye be doyo la ova, ina miya ho onye. Ida sisi ato dudono pege kwa la mesempe inya. Kule pe kwe den tito ubo, nami.

0: dona Mohamese to. Bonono, mako usilwelo nye tuna subsina nye tuna anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare deke le, taso re jare datom. Radare deke le, lakfa wini ruhung. Radare deke le, zun togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom na wiyo kudu.
1: Temi aritibwe egba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bubuye omo ko ni odun meru na en ako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo ohun egbe ototo le ma

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wana wadu. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Ibe kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Ibe no vili baso dili, ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Ba kudu. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na miabe. Mkogbe dede.

0: utu togo vinyonu ati ke mudo me mamla de kape kwe na wo avade ati ke tipe do aunti gbono pe ke kon ala me se benya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne imia kho ga ime mia kho ple ati imia kho le ne nge be do yo la o va ina mia kho o nue ida si si ato do dono pe ke kon la me sempe nga ple pe pe de nti to ubo na ni
1: Le subana a farapani loto gubunu metel ocha jogulo to kitigulo to ble gubunu ge krani chole de itumo medunga nyoro eji gulo to gubunu ge hanipa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isida balde bifa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi ndie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisida bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndie ni malayi ganinga igbala Subana, Gani Belagiro, Yami Jime, Fata, Gunogunu, Fall of a Ball, De Ottajo, Ombo, Crafano, Fata, and Nilagi, Fakra Sangba Fati, Imudaro, Fell Lord Fanyin Tamaro, Fany Bogamal, Ibordan, De Itumo Mamata to Fany, Subana, Messana, De Mignana, Fanyavunu, Mbigabu Fanyabaro, Tu Yvobusu, Sangusoma, Kajangasoro, Fakalimbi, Fetuke. Alo boye chatma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu me bal ismo wala ba baro wona tani ajaba na farafani
2: Togo Juko, muda chuo doti keo. E chono agritoviso tike si dolele logbo. E gataroa, akosu do akuti kpelon kuvido. La mese nyongbo le kachachame kolo yirado atowo. O so afolo te. I nunwono juko, Togo Juko la plemo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di uho le kwepki makho makho gbali gbali. Watu akwome le kareka. Yang la agrito, kwa nya muda le nisi amereka ho. Nomi lengkeke vivwa deno zaliki ule ti va inkeke amade tolono afole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu omele karikaya nremi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nuide asono amenle to no valo mi gbo Ete, inyigbedu asi, tiso, akosu do akuti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu ni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chika gben omo ran lo nle do tu ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni.

Togo sama bele ni botu don lu bono no moda le minisi we jon ne don no da la fi do me yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon no botu don lu bono yo yo ge o ne bi hi sama de ne zi bo go jo tu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hong de galida le vihu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo chamie sobor gin mbunize pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusu.

0: togoju kan mudachi wo do chike o echono agreto bi so chike si dolele logbo e gbataru o akosudo akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me ko lo yi hado atowo o so afolote inu nono ju kan togoju kan la plemo mudo mama avava me le togoni gbadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to akwo me le kaleka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolo no a foule ti le kweti me mi le wa do me le to wa to a kwe duo me le kareka ya le mi kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi a so no mi kupon lo ya na no mu dole ni ti mi a ho kodo fini mi a ve kwe lo izi mi a kwe le mi a so lon lo kodo a me koko nwide a so no a me le to no valo mi bo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato
1: togo zama sobolu ne baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wei jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zizi baga jo dugo holen den da ti tene pete ge sobolu ne baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi wei jonne toro dala fitu meyo ni lisuria padamuno.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana ona ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Ibe we come be talk boa and want him to on poso be no vidi ba so dini imi
0: Father Kevin ame kwa mensa udu ebe hada olao la plomi lega popo de ka be aji dodo me kudo danya vovo abe esron dede alo kadodo nui le di la po vido me edobe nyao bakudo gubu ole togo alo duta do jua vamia sru afodede nyo bakudo hadu megbe nono na miabe mkogbe dede
2: Tikeshiani dolele dekati amu eishona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto euno deviro etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister chipono la mesenyo ugbo diokoso ajato tumegbo mokwelo chi amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo loko lochi amaton soyi lochi wi atonto mo one blo nene vio ayi konjiti gogo we washi nene bo tano we I agbe sokpe ono mi agbe mle nene dole legbo obiokoso ajato tumegbo mo one dra uho goju uho nko ken amuko mudo chime yi chikele nyoto ajawu mei dashi agbale lote eni minister chikono na meseni ubo kodo kamichi
3: temi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onubuwa irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju atiti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le dugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye le lutugu njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, ak

togu zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko potugo don yige on bi hi u zama zize paga jo du go holen den da ti tene bette ge sobol wene baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalola ramba chamie tomdune minisi wei jon tonoda la fido meyo ni nisuru.

0: togo sama pele ne bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya ba denga ne da ma ngan go jon bo togo dong lubuno yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tebus turo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we o jonne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

0: subana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo towa kidigulo tople gubunu ge krani tulidi itumo medunga nyoro kidigulo tobunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndie ni malayi ganinga igbala nesubana Gani belagi yero yame jeme fata guno bunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fakpalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo alotwa anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebali nsumo wala ba barwa ngona atani ajabunu nafalafanyi
1: temi aritibwe igba nkilo betindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musika emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
2: le ma o ima ku omi ro ni ajiwe ma o ona

0: togo zama sobel wene bali ye potugo ya kande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko potugo don yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti ti ne bette ge sobel wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon ne tolo da la fido meyo yoni ni suria madam no no pusu do
1: muda tu do tikio e tono agrito vi so tike si dolele logbo e gataru akosu do akuti pelun ku video la mesenyo gbole kachacha me kolo yi hado atowo o so afolote inu no no ju ko togo kola plemo mudo mama avava me le togo nyigma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ho me le kaleka ya ngagbe to po nya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo deno zalikule ti lo va yi nkeke ama de tolo no a fo le ti le ho ti me mi le wa do me le to wa to ho du me le kaleka ya ngle mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi a so no mi ku po lo ya na no mudo le ni ti mi a kho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolo lo kolo ame khokho nwide asono ame hle tono valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do akuti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo me kolo irado ato.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo madu. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi be nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Ibe kwe kame gbe tok boa, enu onti mi puna mposo. Ibe novi di baso dini, ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Ka dodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. E. O le togo alo duta. Do jua. Va mi asro. A fo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.

botugo don lu bono no modale minisi we jonne do no dala fi do meyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bihi u sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hon de galida le bihi u lu nuena ada baga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kone botu kudonyo tomdune minisi wei ojon ne tu noda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya ne basusurudu

0: tato all ifiti eta tonu oluna be ka fona kofi etuse wani avanu todo
1: Manjana no mundo na mahameseto. Bon no no. Mako usluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno. Radare deke ke radio oriole yo. Radare deke le. Taso re jare datom. Radare deke le. Lakfa wini ruhung. Ne radare deke le. Zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kade yo. Radare deke. Esom na vyo gururu.